Tanjung Uma merupakan kampung nelayan tertua di Pulau Batam. Bahkan merupakan kampung yang tertua di antara kampung-kampung yang ada di Kota Batam dan telah berdiri sebelum adanya pembangunan pada sektor industri dan perdagangan di Pulau Batam dan sekitarnya.